جی ہاں دوستو، یہ تھا گانا جو کمپٹیشن تھا کل، اور امید ہے یہ گانا آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ریڈیو بزوانی آپ سن رہے ہیں، آپ کی اپنی پہچان۔ تو چلیے اگلا جو گیت ہے دوستو، ایک بالی ووڈ گانوں میں سے ایک آج بھی دل کو چھو لینے والا گانا ہے جو میں بجانے جا رہا ہوں، فلم شرابی کا ہے، اور اس گیت کو گائے تھے کشور کمار اور آشا بھوسلے نے، اور بپی لہری نے میوزک دیا تھا، اور انجان نے لکھا تھا۔ انجان ان کا نام تھا کہ لکھنے والا انجان ہے، معلوم نہیں دوستو، خیر آپ بتائیے، آپ کو زیادہ معلوم ہوگا۔

اینڈ ہیٹ ویوز ان ویریس ریجنز. اس لیے کہا گیا کہ ہمارا جو ونٹر ہے اس سال اتنا برا نہیں رہے گا دوستو. جی ہاں, ایسے کہہ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.